0: Tees Weekend, Bay Easy 100.2.
1: Bay Easy weather.
2: Bonġuj, abżu s-sitta kajt għaljonek għal-Bay Easy Breakfast. Happy Friday, kif aħna l-aħħar ġurnata tal-ġimgħa wkoll qabel jibda il-weekend. Nibdew parsalejn it-tempem barra, għandna nistennew ġurnata b'aktar temperaturi għoljin, 26 gradi hija temperatura bħalissa fil-fatt madwar Malta Għawdex, għandha tibqa' tiela sa massimu ta' 33 għallum tinħass l-iktar għal 36 grad Celsius. Lanqas mhux gravi daqs il-ftit jiem illi kellna però xorta sħana, make sure li taħsiblu għall-ilma u għal dak il-samblu.

George McRae, dik na rock your baby għal-ġimma fil-ħodu, bonġu, kif aħna? Kajrit għalja unek għal-bej, easy breakfast, ejjejjejja, laħħar ftitzja ta' ħidma u jibda weekend ieħor ukoll. Bonġu li jilek li forsi għedek kif xal-bej 100.2 dal-ħodu, nawgurarek ukoll ġurnata mill-lisba. Għankomplu, ma The Source and Sandy Staten, tini, I got the love.

Miley Cyrus, Dashing Flowers, What Bays the Breakfast, Mia Kert Galia, għal-ġimma fil-ħodu, l-ġurnata li fija nerġon il-labu Free Film Fridays. Par biljetti biex murtala l-mu film treat jistaw kunu tijak. Għalik waxħat tal-azla tijak totalment bxejn aktar tajt l-lum bidrink su popcorn inkluzi u kol ħanirdu sibom aħna dawk. Albert ħajtik tlet kelmiet, what the home run mill-erba l-qoddim. Tlet kelmiet li għandu mwaslu kal titlu ta' film partikolari, batenna risposta tijak għajdinna dwar li ma' film ikun jgħat jitkellem Albert fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma' isme kull jom akum mobile number tista' terbaħ bil-kbir intu koll.

0: saret toġobni iktar minn dukon trajt friends, din iktar għanda dak il-valur sentimentali. Remembrance, they cannot, I'll be there for you, I'll jump off the
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ekke fil-fat naslu issa għall-iktar ħaġa li nkun looking forward għalija jiena u nafli minix waħdi, nafli hemm ħafna mbarra li jsemmu ili kun għadin jistennewha letteralment ta' kuljum il-mood booster l-ħin tal-ġurnata li fih nipprova l-inqas intik dik in-nara żgħira ta' mbuttatura u nibdilek il-ġurnata tiegħek fuq nota tajbek forsi dik tissibha naqra diffiċli. Number one hija għamel kuraġġ. Edin letter ma ftitzijat il-bot minn weekend ieħor issa, però għan prova l-inqas. Nejnek jiena minn naħa tara minn studio stana f'San Ġiljan, prepara ħadd kanta u tiċċala ftit ma' Bee Gees din hija Stayin' Alive għal-ġimgħa fil-għodu. Bonġour!

0: Extinction, not again!
1: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
2: Barney still needs us!
1: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
3: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
4: Bay Easy Weather.
5: Għanna nistennew ġurnata oħra b'aktar sħana, però lanqas mhux gravi daqs il-ġranet li għadu kif kellna dawn l-erba' tim li għaddew kienet esagerata. Fil-fatt l-ogħla waħda li għandha tilħaq illum hija massimu ta' 33 grad Celsius tinħass l-iktar għal 36 grad. Bħalissa qiegħda fl-inqas temperaturi li għandu jkollna llum dik ta' 26 grad Celsius madwar Malta u Għawdex, bir-riħ għandu jkun wieħed varjabbli forsi 2 għal 3 massimu. Bonġour!

Maroon 5, She Will Be Loved, kif jibżu 27 minuti f-27 grad Celsius maddwar Malta wa għawdeġdan wa bejzi breakfast maker jitgħalja bonġu jek forsi jadak kif omten tijedek forsi jitlif ċaħħġa da kollu li ġarraf dawna ħar 24 sija ta' jieb li najdlek naqrajjena li fil-fat sar daċen ta' clean-up enormi fil-bajja ta' San George tejn paċi fil-fejn madwar 15 il-persuna volontira irnexxinhom jiġbru madwar 128 kilo ta' ħmiċċ u affarijiet li ma kellhomx ikunu fuq il-bajja fil-fatt minn din il-bajja inkredibbli qed għalbliħ inkludu affarijiet li ngħidu kif inhi mhux suppost li tinspiċċaw mal-art fuq il-bajja ma għandhom jintefgħu wkoll ġol-bins. Fil-waqt li madwar 42,000 persuna għaddew ukoll mill-ajruport ta' Malta il-bieraħ fit-13 ta' Awwissu u għandha tkun ġurnata biżi oħra wkoll fl-20 ta' Awwissu, jiġifieri għandhom ikunu l-iktar jumejn biżi tas-sena għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. So jekk għandek xi flight on the 20th inti fil-20 ta' dan ix-xahar, make sure li taħsiblu naqra żgħirek min għaliex mistenni li jkun naqra ġen, bħalma kien hemm il-bieraħ fil-fatt 42 persuna ddew tal-bliħ.

What's love got to do with it? Kif jeb zo 7:30 żewġ minuti f'27 grad Celsius madwar Malta għawdex dan u Basic Breakfast. Mi għaj kajt għalja, ma nafx iktar għalekx dal-video, sejra din l-istoria vera sejra viral bħalissa. Mux għaw Malta sewa, pero hija storja li nimmaġina li ħafna għandhom jibdew jagħmlu għad il-biċċa tax-xorra Malta. Mela kien hemm dan ir-raġel li kellu kelb u sfortunatament spiċċa tilfu, però minn flok irdi ddeċida li jaddotta xi kelb ieħor biex forsi jidra jew xi ħaġa hekk, dan iddeċida li idawar ħajtu jibda jgħin aktar lil dawn il-shelter dogs il-fatt. Deċida li jibda jdur dawn il-shelter dogs u jmur jara li huma l-iktar klieb li huma overlooked bl-Ingliż ngħidu l-inqas li jridu hom nies bil-Malti ha. Forsi jkunu aktar anzjani fl-età jew inkella jkollhom xi disabilità pereżempju u jiddeċidi li jieħu ħsiebhom u jew jaddottom u jew inkella jsibilhom dar fejn jistgħu jibdew jogħdu. Naħseb hija idea vera sabiħa, ja wkoll naħsbu f'dawk ix-shelter dogs jasra.

Texas u Summer Sonic f-sarut minni għanisina xar minuti għal-ġemma fil-ħodu għad Basic Breakfast mi għaj Kurt Gallia. Kinti għuħarġi seħuħet min daw kinnis li tuża Spotify għabli tibda tinduna biħa din il-bicċa ta' xorra. Li xejna jdok kifini l-um il-ġurnata il-teknologija u l-AI tant avvanzat li l-AI saret it-tina mużika istess l-um il-ġurnata. Pero jiena personalment ma joġobniex il-fatt li nisma diska tal-AI, kantant AI mamula mill-AI bil-mużika. Tal-AI, issa Spotify jider li ħajibda jidentifikom dawn it-tip ta' diski, ġifieri jekk inti ħadd tkun qed tqellib fuq Spotify u tinserta diska partikolari li għandha din il-badge insejħula, issa marka ħdej l-isem tagħha, ħad tibda torik illi dik tfisser illi dik id-diska partikolari hija magħmula mill-AI. Jiena ġenerali ma jogħġbunix id-diski tal-AI sewwa. Ħankun għad kollox. Ma jekk inti forsi jogħġbuk id-diski magħmulin mill-AI, issa tibda tinduna li huma dawk id-diski magħmulin mill-AI. Jekk le, insomma, għandek raġuni valida oħra, għalfejn għandek tibqa' tisma' Basic 100.

Stereophonics, have a nice day. Ekki fi għabżu 8-11 il-minuta għal-ġemma fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast Maker. Tgħalli għalej li tukoll il-festa ta' Santa Maria. Ħafna jkunu qegħdin jistennew biex jiċċelebraw ovvjament hemm seba' Santa Marijiet li jiġu ċelebrati wkoll bħalada. Inzertat is-sibta li x'kieku tinzerta wkoll festa pubblika, s-soltu tkun ħarira żgħira żgħira isbaħ. Però id-dalodu ddeċidejt li naħloq nara kontroversja jiena sewwa. Jekk inti wieħed minn dawk li qed iċċelebra Santa Marija. Għajdli naqra. Li mill-isbaħ festa ta' Santa Marija illi niċċelebraw fil-Gżejjer Maltin jew Malta jew inkella għawdex ejja. Għandi bżonn inkun naf li mill-isbaħ u għalfejn. Ejja, bad liftit voice message fuq WhatsApp fuq 9909102 qed nistenna l-messaġġ tiegħek jiena. Ħana raw naqra li ma hija l-iktar festa ta' Santa Marija popolari u tajba u sabiħa u Malta. Għandi kurjużità.

Jabżu 28 grad Celsius madwar Malta Wawdex, kert għaljona kalbi, easy breakfast lejlit l-ikbar festa fil-gżer Maltin, possibilment, I mean, seba terħula jkunu għedin jiċelebrawa fl-istess ħin għada, l-imqabbal il-rendi il-mosta ħattart il-gudja, ħalaxa u anki il-rabat għawdex, u fuq għabadni għana għarada l-għadu, għed nistaqsi li l-ek, lima minn dawn l-irħula li kuna għedin jiċelebraw il-festa ta' Santa Maria għada, għandhom laqwa festa ta' Santa Maria, deċidejt li noħloq naqra kontroversja. U nishtiq ngħid hello kbira lil Alexandra li għada kif batitli wkoll fuq WhatsApp fuq 9901002 għalt li tagħna tal-mosta tkun l-aħjar l-ikbar brio l-isbaħ nar u l-isbaħ ukoll dekorazzjonijiet fit-triq fil-waqt li wkoll Matthew ma tantx jaqbel magħha għaliex Matthew il-leader huwa għawċi għalli aħna l-awċin niċċelebraw l-isbaħ Santa Maria ġewwa r-rabat għawdex. Deċidejt li noħloq nara kontroversja tal-għodu sewwa. Li mill-isbaħ u l-ikbar festa ta' Santa Maria ċelebrata fil-gżer Maltin u għalfejn? Ejja bat liftit fuq 9909 1002 fuq WhatsApp. Bonġum!

0: Vanessa Carlton u 1000 Miles għal-ġimma fil-ħodu li l-festa ta' Santa Maria u koll fuqek għedin nitkelmu dal-ħodu li mi l-izbaħ festa l-ikbar festa ta' Santa Maria minn dawk is-seba' Santa Maria li jiġu ċelebrati u koll fil-gżejjer Maltin eksta sejtek jena Ray Martin naħseb il-ħalinna d-diskussjoni għedal u dwax għalli xaħġek Bonġu Ray
1: Bonġu Kers U bonġu bejzi
0: Bonġu hi, bonġu
1: Jena li jel-festi kolla equal l-istess għax kullħat jipprofa jisisti tarra ħalti għaw jamel mill-laħja l-lura għalija nammirom għax kullħat jipprofa jamel l-laħja
0: Naqbel mi għakawek
1: Good day
0: Tanti ħoli l-krej u nishtajnu ħodin il-sekonda u koll biex nir-ingrassja l-volontira kolla għalix il-festi Maltin pratikament jiġu organizzati mill-volontira ħat ma jitħallas ta' dan ix-xogħol Proset kbira l-volontira kolla għalix kieku mux xkunu ma li jżommu din tradizjoni ħajja kieku probabli il-festa ma jisirux ġo pajizna u koll.

0: Craig David, kelli xorti li narah live u nistan assigura kelli bravo daqs kem jinstama unek fuq Base 100.2. Dik kienet 7 days kif jabżu 9-7 minuti għal-ġimgħa fil-ħodu, nfakrek naqraf din jien.
1: The 70s and 80s weekend on Base 100.2.
0: Kif qed ftit sigħat biss il-bot mill-weekend ta' Santa Maria, aħna ta' Base din is-sena ddeċidejna li nċelebrawh bil-kbir, jekk inti wieħed minn dawk in-nies li top il-mużika żgur taf illi probabbilment l-aqwa żewġ deċennji tal-mużika kienu snin 70 u snin 80. U aħna niċċelebraw Santa Maria din is-sena bil-indoqulek diski minn dawk iż-żewġ deċennji biss. Mis-snin 70 u mis-snin 80 proprju għada u anki nhar il-ħadd illi ġej ħajkonna jumejn sħaħ mimlin bl-aqwa suċċessi mis-snin 70 u mis-snin 80. Jekk inti għandek xi ek suġġerimenti ta' xi diski favoriti tiegħek mis-snin 70 u mis-snin 80, imbagħad inna naqrejja. Xi trid tisma matul dan il-weekend fuq WhatsApp fuq 9909 u għandha bil-Oto. In the meantime, għandi l-Cranberries mis-snin design dan id-darba. Hawn il-linger għal-ġimgħa fil-Oto kif jabżu 9 minuti. Bonġum!

0: Laxa meqsin t-nax il-minuta Starship, we build the city Ġimma fil-ħodu, kaj jidgħali għonek għalbi Easy Breakfast, il-ġimma, il-ġurnata Illi inti għandek il-ċans li terbaħ bija
1: Win with Bay Easy 100.2
0: Għalix pallum teġi t-ritorna Free Film Fridays Waqt the home run ma Albert Galdes Il-kompetizjoni għetta tek il-ċans Il-tmur tara dak il-film illi tanti l-ek t-istenna li uħroċ Totalment bxejn Bid-drinks u popcorn inkluzi u kol Għankunu għedin neħdu xsibom aħna dawk Kull mandek bżon ta' għamel Jgħatina risposta tajba inti Għalix Albert Galdes ħajkun jgħatitik tlet kelmiet partikolari Illi għandu mwoslu kal titlu ta' film Ikun qed jirreferi għal film partikolari, jibgħat lilna risposta tiegħek. Għajdinna li ma film Albert ikun qed jitkellem dwaru fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma smak ukun jomok u anki l-email address tiegħek. Jekk jaqbda ka trend mbagħad għajtik dawk il-par biljetti totalment bxejn, grazzi għal Eden Cinemas u anki Bay Easy 100.2. Bonġour.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: George Michael, di kienet Too Funky. Għalaqna bil-kbir il-lum għalix il-fad dik kienet tal-axar minn għandi Kerta kif saru l-axar naqsin 3 minuti jissa. Kerta kompli jazat warajja baktar minn dawk il-li ħajkomplu jibdew lek il-ġurnata tijak fuq nota tajbek fuq jisidik kif wasalt il-xol. Jinn neġakum jak nari 2 issa. Have a great weekend ahead, għalimis, ciao!

Naħseb qed nirrealizza l-għala il-kbir David Bowie għalilha Little Aretha għalti għax eħed idel tinstema li għandha powerful vocals ukoll. Kienet ukoll l-ewwel waħda ġifieri fil-familja li marru, insomma, kienet il-prodigy sort of tal-familja di basikament. U bdiet tkanta verament kienet għadha ġifieri żgħira in a church choir meta biss kellha 4 snin. Nafx għalhekk ħafna minn daw il-kantanti, ħafna drabi meta tara roots tagħhom dejjem jibdew bħala church ġifieri church singers, choir singers. Forsi jekk nagħmilek insomma sa diġà kbira. Aj ma jaħasra. Għadni riqda, edha l-għodu, oh my god, ma taġġir għadda l-lejl, se jow bisħana. Imma, anyway, dik kienet Beverly Knight, jira klemjak, fuq Bejzu 100.2, il-ġemma fil-għodu, dik kienet eċuda, buda, kada, fuq Bejzu 100.2, imis sissa, the king of pop, Mike.

Wada minn ta' top loader fuq Viz 100.8 Kler għal-ġimma fil-lod u jibda il-weekend ta' Santa Maria insomma ġimma sija ta' shutdown għal-ħafna nies. Mela di daw li mis u ma' twins idu l-om il-Thompson twins u apparentament semmew sort of il-name taħħom, il-music name taħħom wara comic, wara detective ta' comic books jismu tintin comic books. U jenet, l-ekku kollin semmijek stage name wara xie comic book character. Jien joġbuni eżempju ħafna l-X-Men, so if I had to choose naħseb il-karattru li joġobni huwa ta' Mystik. Hekk tal-ġen, kollok l-abilta li timbidel f'kulinkwa persuna li trid illallu x'hevok nagħmel. Ma inti kieku jkollok il-power ta' Mystik hekk. F'liema l-inqas ħa. Da let's say eżempju jkollok dal-power, però tista' timbidel f'kulinkwa persuna trid, però only an hour at a time, eżempju, x'tagħmel kieku. Għanna sabjena ħir ma kuxna veġi firi. Pero għaparti jek ġifiri anka jek l-skill taħħa jisu, it's like a snake, jek very nice, u jisa avatar. Ma nafna, like inti tkun tixtieq tkun bħal Mystik jew jekk ikoll insaqsik f'liema karattru jew liema superpower ħa, forsi ma tidhirx bħalhom bħalhom liema superpower jixtieq li jkollok jew at least wara ħa, wara liema isem tixtieq ikollu xi stage namek jew xi nickname wara min tixtieq li jisemmuk. Ejja nfatti ħanisma' insomma waħda ta' Thompson Twins din jisima' Hold Me Now.

diska l-nħobbu ek indoqwa ħafna unek fuq Bejzi Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall fuq Bejzi 100.2 miej kler għal-ġima fil-ħodu l-lumu għal-14 ta' wissu l-lumi għal-ġurnata tal-creamsicle basikament ija tipta ice cream lollipop pero mux silġa sawa sawa laqi ċikkulata u ġilat kif nafuwa u laqqa sessaċ silġa biz ġifiri ilma bil-bibxi flavoring. Pero di sa mix of both, so għandek jisek vanilla ice cream mix with orange sorbet sort of, vera tajba, jisek għandek milkshake tal-ġilat u tal-vanilla, le, milkshake tal-ġilat, milkshake tal-vanilla, pero mix with orange sorbet u frizzat, bazzikament. Imma jamluwa in a form of a popsicle, vera nġtiq niprufa xi darba. Jena ħeti ġi xtajt li, issa laqqa din is-sajf, jena li hija mawxi tjeb mis-silġa l-blu, dik hija. Dik iconica lija, that's my favorite. Limmi li zjetek, silġa li tħobb inti. Għankomplu, Robbie Williams. Għan jabdit maħda pallissa.

Naħseb jiena jekk ġieli smajtni taf li lead singer ta' dan il-band li jassaċ madomx iżjed jiġifieri mara l-waqal rasu issa Ivan Grek u ħabibier tiegħi. So dejjem nsellimlu minna u bravu men sadu kif ħareġ jiġifieri brand new album jiena rċevejt l-ewwel vinyl tiegħi minn għandu il-problema li m'għandix fejn doqgħa. Għar darba bat li għalli jinti bis-sarjeta, għalli għax xmet li ix titni namel, issa nejt iżibi fil-kas. Jow nkella meta niltaqgħu next time għal-kafe Ivan, ara ġib li xi apparat, għalli għal darbek darba f'ħajti nisma live diska fuq vinyl, please. Karli Simon issa fuq Basie 100.2.

Tiġix tgħid li jien nimmaġinani jekk inti qiegħda x'imkienek x'deħdej xi kiosk jew inkella jien nafdej il-baħar fuq xi dekċer bil-headphones hekk tisma' din is-song tinżelat le bħalissa jekk wis nimmaġina jekk nalqajnejja u ġust nimmaġina fejn irid inkun hekk meta nisma' ħadin is-song ideali relaxing hekk dej il-baħar sipping a drink fuq dekċer hekk. Nħun akulur, ma nixtawix sawa, ġifiri, ma nħun akulur mis xemx. Dakken Bob Marley fuq Bejzu 100.2 Eklair, għal-ġima World of Sinai nisma wahdissa, sinonima ħafna ma' World Cup di Shakira. Okay,

Frankie Goes to Hollywood fu Vizi 100.2 jiena palissa għandi abtita I go to France għaxadni kif rajt dejten għallepe krizu tera apparentament hemm xi kafettija fi Franza li jagħmlu croissant daqsxix like daqs kważi mejda ta' volettek sħiħa oh kemm jidher tajja però speċi fiex ħadd iddippjaġa min jiddippjaħ naqaf fuq ċoklit però apparentament tista' wkoll lek tagħmel aw jagħmlulek barmil kważi mhux tazza hot chocolate għax it-tazza fiha daqsxix ukoll. So can you imagine? Oh, croissant daqsxix inaħseb jiena jisu ekwivalenti ta' xi 20 croissants normali. Ah, hekk għandi update. Inkella naqadhom flimkien, just nagħmel chocolate croissant. Ha jekk ma nistax nieħu hot chocolate, imma hot chocolate tajjeb. Imma f'tisħana. U hija fil-każ nidħol ġewwa, neħdu f'taħt l-AC, mhux xorta vera nixtieq induq dan il-tejtir nixxieq li nikru kollu actually. I wonder. Just

Sin fuq BEZ 100.2 jina Claire Miak għal-ġima war l-offsinar tinsiex li l-weekend dan il-weekend ġiviri għada u l-ħat il-15 u s-16 ta' wissu għawnek fuq BEZ ħanamlu just il-hits ta' 70s u 80s ġiviri ħanamlu jumejn sħax purely 70s and 80s naħseb jien ħajkun weekend tal-ġenne ġifri importanti li specialment dal-weekend dejjem tisma BEZ 100.2 jekk inti forsi m'għandekx jinna fuq m'inti xieħġu karozza jew m'għandekx radio whatever tista' just itħol fuq il-website tagħna u l-live stream hemmhekk 24/7 BEZ.mt. Ejja nkomplu Rod Stewart.

My Destiny, Lionel Richie. L-erba u 13 minuta Albert Galdes maħom The Home Run l-lum il-ġimma weekend ġej weekend ta' Santa Maria. Min jaf kemaw li l-lum jipparaw għal din il-festa najt il-verita Bandalori nar dak kollu li idur ma' din il-festa illi tanti hija popolari u għaziza għalina vera. Fakarkom da xejn iktar tard illum ikonna Easy Italia u kif ukoll għandna Free Film Friday. Għandkom ċans serpu żewġ biljetti biex

0: 32 minuta wara l-erba, Swing Out Sisters u Breakdown. U dan il-ħin aħna dejjem naħdu daqsxej daqqa tajn.
1: Albert's birthday file.
0: Lane and Birdie. Mela, il-lum huwa l-birthday ta' Steve Martin, attur li għad 80 sena, konna rajnih fil-famus Three Amigos, Martin Short, Chevy Chase, u għakki kena iħor tajab ħafna Dirty Rotten Scandals, klimkien ma' Michael Caine. Trains, Planes and Automobiles ma' John Candy. Tajab ħafna dal-attu. Halle Berry, il-lum ta'la, 60 sena, kienet wahda minn dawk l-attriċi illi ukoll rebħet anki Academy Award fil-film ta' l-2001 Monsters Ball. Għamlet ħafna film oħrajn Swordfish, Die Another Day tal-Bond ukoll Catwoman, Kingsman u oħrajn. Kienet miżżewġa ukoll għamlet żmien lill-kantant Eric Benet. Mbagħad għandna il-kantanta Sarah Brightman. Illum tal-aq 66 sena illi għamlet żmien kienet tifforma parti minn band illi kienu tawna suċċess li dal-waqt nisimgħu I Lost My Heart to a Starship Trooper. Dina wkoll għamlet żmien kienet missewġa lil Andrew Lloyd Webber. Jifri Andrew Lloyd Webber kien qed jara potenzjal kbir fiha din il-kantanta bravissima. Awni, għaddaw kolla li l-umando bil-birthday. I lost my heart to a Starship Trooper for Bay Easy 100.2. The home run.
2: We have situation go.
3: 9090, Roger. You're looking good for Translight.

Series Gugu Dolsbu Bejzi 100.5 u 13 il-minuta. Fabian Borge huwa r-rebbieħ tal-Free Film Friday. Ovvjament il-film kellu jkun The Fast and the Furious illi dan ħajjalaq 25 sena għandu l-anniversarju u se jirġa' jintwera dalwaqt fl-Eden Cinemas. Naturalment apparti t-tickets hemm ukoll anki l-popcorn u anki drink. Ringrazzjaw il-daw kollha li bagħtu kienu ħafna proset, grazzi nirringrazzjawkom. Però fakrukom ukoll li l-bieraħ semmejna kombinazzjoni fuq il-film il-ġdid li se jaqlaq suppost il-kapitolu kollu tal-Fast and the Furious illi issa ħareġ l-iskriptu illi min is-sejjer żball ħajkun lest għal l-2028. U Vin Diesel għal illi meta qara l-iskript qabad jikbi u ma setax jaf nistax nimmaġina li dan jien jikbi b'insommeja. Ejja ngħidu li qabżilu l-dmuħ. Imma somma, Aretha Franklin fuq Bay Easy 100.2 dan huwa daħol.

0: listen to the music. Bay Easy 100.2, Doobie Brothers. Statistika piuttosto allarmanti li huwa stmat li bejwet u għordaqs 240,000 ruħ fid-dinja jiġu milqotin mis-sajjetti, speċjalment dawk ħafna minnhom ikunu qegħdin jilagħbu l-golf jgħidu, u bejwet u ieħor minn bej 6,025,000 illi jispiċċaw ħażin ħafna dan anke skont Wikipedia. Appena jiġri xi ħaġa hekk u inti forsi tkun fuq il-post tiċċempel kemm jista' jkun malaj tabib, tista' tmissru dak li jkun minn tista' tieħu xokk minn ġifiri, però importanti illi ikun hemm tabib illa li xumbat jista' minħabba din is-sajjetta jistgħu jinfaqgħu pereżempju tnabar ta' widnejh ikollu wkoll anki ċertu shockwave ġo fih u anki timmonitorjalu mhux inti tabib qalbu illa li jaf ikun hemm xi affarijiet illi jkunu iċċaqalqu inħabba dan l-enerġija ta' elettriku illi tkun għaddejja minn ġo fih. Ħasra li dikrak l-elettriku kollu ma tistax iżommu titfgħu fil-grid forsi tad-dar u meta inqata' tkun tista' tużaha. Imma insomma, ċajtaw daqsxejn 5:42 minuta Albert Galdes magħkom illum il-ġimgħa lejlit Santa Maria. Weekend tajjeb.
1: The Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds, your space, your style, our expertise.
1: The fireworks are ready, the pastizzi are prepped, and Malta's biggest Festa weekend is here.
2: Wherever you're celebrating Santa Maria this long weekend, Bay Easy has the perfect soundtrack from the two greatest decades in music.
1: We're playing the greatest hits of the

0: Fakkarni ħafna din fil-film Blues Brothers meta Bellucci kien qiegħed jara lil James Brown u Rat Dawl, his whole design u beda jaqbesu jola u jdur Isus u Graga. Niftakruha sew din il-xena tal-Blues Brothers illi kienet klassika.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: U konna ta' ġimgħa dejjem ikolna diska li aħna nippikjaw mill-Italja, mill-antik, jew kellha anke iktar mir-reċenti. Pero illum se nabdlu diska illi hija ta' Dik Dik. Dak iż-żmien kienet pjuttost moda illi ħafna suċċessi Ingliżi u Amerikani kienu idawruhom bit-Taljan u jagħmluhom tajjeb ħafna. Li nażimgħu hija l-verżjoni ta' Dik Dik ta' California Dreamin' tal-Mamas and the Papas u dina id-Dik Dik kienu semmewha Sognando California.

Papal Dayem, Whitney Houston, My Love Is Your Love fuq Bay Easy 100.2. U wissa ħanisimha waħda mill-Italja, Luca Carboni. Ħajkantanna fuq l-iktar ħaġa li għandna prezzjuża aħna fost ħafna affarijiet importanti u storiċi. Mare mare li nippruvaw inżommuh kemm jista' jkun nadif